La ilaha illallah kama Allah madamati samawati wal ars sawu subuh pakum paina tasfiyatas subuh minta ma misalah rapat dan luruskan sob. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين